0: month. So overall, how do you view India's deepening economic, maritime and strategic partnership with Indonesia, and how much would Prime Minister Modi's visit, upcoming visit, strengthen it further?
1: I think the Prime Minister's visit will definitely go a long way in taking the relationship to a much higher level. Now, what really the two countries need to do is to make instill that confidence amongst the people also, amongst the organizations also.
0: Mr. Ashok Sajjanha, thank you so much for speaking with Akashvani.
1: Thank you very much.
2: You were listening to a discussion on India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership and India's Act East Policy. The participants were Ashok Sajjanha, former ambassador, and Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
3: Spotlight.
4: ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం ప్రకటించిన కార్యక్రమం వెంటనే వింటారు.
5: ఏ ఆకాశవాణి విజయవాడ హే పేషే ఖిద్మత్ హే ఉర్దూ నష్రియా నౌ రస్ సమయ నికరా మై హూ ఆప్కా దోస్త్ ఇస్మాయిల్ దోస్తో ఆజ్ కే ఇస్ నష్రియా మే హమ్ ఆప్కే లియే లేకర్ ఆయే హే జనాబ్ పి అక్బర్ ఖాన్ కీ తక్రీర్ జనాబ్ టి అబ్దుల్ సత్తార్ కీ కహానీ ఔర్ ఏక్ గజల్ భీ సమాత్ ఫర్మాయేంగే. ఆయే నష్రియా కా ఆగాజ్ కర్తే హే జనాబ్ పి అక్బర్ ఖాన్ కీ తక్రీర్ సే బఉన్వాన్ తలబా యాద్ రఖో.
6: کوئی بھی اسکول علم کا عبادت خانہ ہوتا ہے جہاں جسم و ذہن کردار و عمل اور اخلاق و اتوار کی تربیت ہوتی ہے. اسکول ہی وہ کارخانہ ہے جہاں ملک کو مستقبل کے معمار فراہم کرنے کے لیے نو نہال پالے اور سنبھالے جاتے ہیں, جہاں نو نہالوں کو آئندہ کے ذمہ دار شہری کی حیثیت دی جاتی ہے, جہاں ترقی و خوشحالی کے تقاضوں کے تحت انسانی پودوں کی تراش و خراش کا عظیم کارخانہ چلایا جاتا ہے. یقیناً ایک اچھا اسکول ملک و قوم کے لیے باعث فخر اور آدمیت کے لیے انمول خزانہ ہوتا ہے. اسکول کے بنیادی مقاصد میں کردار سازی اور تربیت اخلاقی بنیادی چیزیں ہیں. تعلیم خواہ وہ پیشوارانہ ہو یا اخلاقی و روحانی, اس کا استعمال محض ان مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ ہے. اسکول کا یقین اس بات پر ہے کہ افراد کی اخلاقی تربیت میں اگر کمی رہ جائے تو کسی قسم کی ترقی ممکن نہیں ہو سکتی. اسکول اور کالجوں میں جو نسل پیدا ہو رہی ہے یا کی جا رہی ہے, اسے مادہ پرست معاشرے کی طرز حیات کی جانب مائل کر دیا ہے. اسکول یقیناً امتیازی خصوصیات کا حامل ہے کہ اسکول کے پورے تعلیمی نظام میں عصری تعلیم کو ثانوی اور اخلاقی و معاشرتی آداب و تربیت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. انسان بنیں گے ہم انسان بنائیں گے, جینے کے طریقے ہم دنیا کو سکھائیں گے, جیسے الفاظ میں اسکول کا پورا موقف باوزن انداز میں نمایاں ہے. انسان کو خدا نے تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کر کے اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا. اسے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے الفاظ کی ضرورت ہوئی اور الفاظ کو تحریر کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے اسلوب کی. چنانچہ عمر کے ساتھ ساتھ تجربہ اور تجربے کے ساتھ ساتھ دلچسپی بڑھتی رہتی ہے. حصول علم انسان کا بنیادی حق ہے اور یہ اسے بچپن ہی سے حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. بچہ جب اسکول میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اظہار کے لیے الفاظ کی باقاعدہ تشکیل تو نہیں رہتی. وہ مختلف اجزاء جیسے تصاویر یا نقشے یا مظاہر فطرت جو اس کے اظہار کو معنی دے, اسے اپنانے کے لیے بے چین رہتا ہے. ایسے میں استاد اس کی مکمل رہنمائی کرتا ہے اور یہیں سے تدریس انشاء کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. طالب علم کا دور ایک تربیتی دور ہوتا ہے, اس لیے ہر طالب علم کو وقت پر اپنے ہر کارکردگی کو انجام دینا ہوتا ہے. وہی طالب علم اپنی مستقبل کی زندگی کو روشناس کر پاتا ہے جو اپنی مدرسی زندگی میں وقت کا صحیح اور بہترین استعمال کر پاتا ہے, اور جو طالب علم اپنے قیمتی وقت کو لہو لہاب کی باتوں میں بیکار کر دیتے ہیں وہ آئندہ چل کر اپنے کیے

0: پر پچھتاتے ہیں۔ مدرسے میں ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ دوسرے طلباء کے ساتھ خوشگوار ماحول بنائے رکھے اور ان کے ساتھ میل ملاپ کا برتاؤ کرے۔ اگر طلباء آپس میں خیر خواہی کا برتاؤ کریں گے تو ان کے لیے مدرسہ ایک جنت کا نمونہ بن جائے گا، ورنہ اگر ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہیں گے، ہمیشہ ایک دوسرے کی چغل بازیاں کرتے پھریں گے یا پھر جھوٹ، نفرت، حسد کی بیجے بوتے پھریں گے تو وہی مدرسہ سب کے لیے جہنم کا روپ اختیار کر لے گا۔ اس لیے ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ مدرسے میں ہر ایک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھے۔ تمام طلباء کا یہ تو تعلیمی فریضہ ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کرام کے پڑھائے گئے تمام مضامین اسباق کو بغور سماعت کریں اور اس پر دھیان دیں اور گھر جا کر اس کو دہرائیں۔ وہ طالب علم جو اپنے اساتذہ کرام کی باتوں کا دھیان نہیں رکھتا یا پھر ان کو نظر انداز کر دیتا ہے، وہ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ بالکل اسی طرح سے وہ طالب علم جو اپنے اساتذہ کرام کے دیے گئے اسباق کو ذہن نشین نہیں کر پاتا، وہ امتحانات میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ تعلیم کا اصل مقصد طالب علم کو مستقبل کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ آج کے طالب علم مستقبل کے شہری ہوتے ہیں۔ ایک اچھے شہری کی خصوصیات یہی ہوتی ہیں کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرے اور شہری کے فرائض کو ادا کرے اور ساتھ ساتھ قومی یکجہتی کو برقرار رکھے۔ امتحانات میں اچھا مظاہرہ کرنا یعنی اچھی طرح پڑھائی کرنے کے بعد ہی امتحانات کے لیے بیٹھیں اور ساتھ ساتھ یہ پکا ارادہ ہو کہ امتحانات میں اچھے نشانات حاصل کریں اور ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ، اساتذہ اور مدرسے کا نام روشن کریں۔ مدرسے میں معاشرت میں اچھے طالب علم کا نام حاصل کرنا۔ اچھے طالب علم کی یہ بھی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں یعنی اپنے گھر، خاندان، گلی، محلے میں اپنے دوست و احباب کے ساتھ اپنے معاشرے کے ہر پہلو میں مدرسے میں اپنے اچھے سلوک و برتاؤ اور نیک نرمی کی وجہ سے مشہور و معروف ہو جاتا ہے اور ہر کوئی اس کو تعریف و توصیف کرنے لگتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ با ادب با نصیب، ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ ایک طالب علم کی سب سے اہم خوبی یہی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی عزت کرتا اور اساتذہ کرام بزرگوں کے ساتھ ادب سے پیش آتا ہے۔ طالب علم کی حیثیت سے پاکی صفائی کا خیال بھی رکھا کرے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ اپنے مدرسہ، گھر اور آس پاس کے ماحول کو پاک صاف بنائے رکھنا بھی ایک اچھے طالب علم کی خصوصیات میں شامل ہے۔ ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ روزمرہ کے واقعات سے باخبر رہے، کیونکہ اگرچہ ہمیں کسی سماج میں رہنا ہے تو وہاں کے ہر معاملات سے آگاہ رہنا پڑتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سماج میں چست رکھنے کے لیے روزانہ اخبارات اور مدرسے کے کتب خانے کی کتابوں کی پڑھائی کیا کرے۔ طالب علم کی حیثیت سے مدرسے کی ہر شے کی حفاظت کی ذمہ داری ہر طالب علم پر ہوتی ہے، یعنی وہ مدرسے کی کسی بھی چیز کو کوئی نقصان یا ضرر نہ پہنچائے۔ ان تمام خصوصیات کسی طالب علم کے برتاؤ کا ہی حصہ ہیں۔ وہ طالب علم جس کا برتاؤ یعنی سلوک یعنی بیہیویئر اچھا ہوگا، وہ وقت کا پابند، دوسرے دوستوں کے ساتھ خوشگوار، قومی یکجہتی کے لیے کام، امتحانات میں اچھے نشانات وغیرہ تمام خوبیوں کا حامل ہوگا۔
1: طلبہ یاد رکھو دوستو، یہ تھی جناب پی اکبر خان کی تقریر جو ابھی تک آپ نے سنا۔ لیجیے آپ سماعت فرمائیے ایک غزل

محمد صاحب شیریں کو دیکھتے ہی بہت خوشی سے اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، آؤ میری بیٹی۔ شیریں اپنے ابا جان سے اپنے دل کی بات کہہ نہیں پاتی، اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور ابا جان کے گلے لگ جاتی ہے، مگر شاہد کے پیار کا راز اپنے دل میں ہی دبائے رکھتی ہے۔ دوسرے ہی رات وہ گھر سے بن بتائے چلی جاتی ہے اور جاتے جاتے اپنے ابا کے لیے صرف ایک چٹھی چھوڑ جاتی ہے۔ محمود صاحب کو آخر پتہ چل ہی جاتا ہے کہ ان کی بیٹی نے شاہد نام کے لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ محمود صاحب بڑے ہی افسوس کے ساتھ دل ہی دل میں یہ کہتے ہیں کہ مجھ جیسا کم نصیب باپ کون ہوگا جو آج تک اسی امید میں جیتا ہو کہ ایک دن اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرے۔ اس طرح وہ بہت رو پڑتے ہیں۔ اچانک ان کے دل میں درد پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ ادھر شیریں کو زندگی کی تمام خوشیاں مل جاتی ہیں، مگر باپ کا غم اسے ہمیشہ بے چین کرتے رہتا ہے۔ وہ اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہے، مگر کبھی ان کے آگے آنے کی ہمت نہیں جٹا پاتی۔ اور اسی طرح 8 سال گزر جاتے ہیں، اور ان 8 سالوں کے عرصے میں شیریں کو اللہ کی نعمت میں 3 بچے ہو جاتے ہیں۔ شاہد کہتے ہیں کہ شیریں، کیوں نہ ہم تمہارے ابا سے ملنے چلیں، شاید بچوں کو دیکھ کر ان کا دل بھر آئے اور وہ ہمیں معاف کر دیں۔ شاہد دفتر کے لیے نکل پڑتا ہے۔ بدقسمتی سے اس کا موٹر ایک درخت سے ٹکرا جاتا ہے اور اسی اثنا میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس طرح شیریں بیوہ ہو جاتی ہے۔ محمود صاحب اپنے داماد کی موت کو خبر سن کر تڑپ اٹھتے ہیں اور شیریں کو اپنے گھر بلاتے ہیں۔ شیریں کی سوتیلی ماں دروازے پر ہی اس کا انتظار کرتی ہے اور اس کو دیکھتے ہی رو پڑتی ہے۔ بیٹی، مجھے بہت ہی افسوس ہے، تمہارے ابا کی طبیعت بھی بہت بری ہے، اگر انہیں ان بچوں کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ دنیا سے ہی چلے جائیں گے، اسی لیے ان بچوں کو تم آگے کے مہمان خانے میں چھوڑ دو اور بچوں کے بارے میں کبھی نہ کہنا۔ شبانہ، جو بچوں کی نانی تھی، انہیں مہمان خانے میں لے جا کر تاکید کرتی ہے کہ تم میں سے کوئی باہر نہیں آنا ورنہ مار پڑے گی۔ کمرے میں صرف ایک دھوئیں دار قندیل جلتا ہوا چھوڑ کر ایک نوکر کو پہرے پر لگا کر شبانہ بھی آ جاتی ہے۔ محمود صاحب اپنی بیٹی کو بہت دنوں کے بعد دیکھ کر بڑے ہی پرسرور انداز میں کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کہاں تھی تم؟ کیا تو نے اپنے ابا کو ہمیشہ کے لیے بھلا دیا؟ شیریں بھی رونے لگتی ہے اور دونوں کا پیار شبانہ کو چبھنے لگتا ہے۔ شبانہ بچوں کے راز کو اس لیے چھپانا چاہتی ہے کہ محمود صاحب کو پتہ چلے گا تو وہ ساری دولت ان بچوں کے نام کر دیں گے۔ ادھر شیریں اپنے بچوں سے ملنے کے لیے بے چین رہتی ہے، مگر اس کی سوتیلی ماں شبانہ یہ کہہ کر اسے تسلی دیتی ہے کہ میں تو ہر روز صبح شام ان کی سلامتی دیکھتی ہوں اور وہ بہت ہی مزے میں ہیں۔ محمود صاحب اور وہ شیریں سے کہتے ہیں، بیٹا، آج میری بات کو انکار نہ کرنا، آج بھی تم سے ظہیر بے حد محبت کرتا ہے اور اس نے آج تک تمہاری یاد میں شادی بھی نہیں کی، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی ظہیر سے ہو جائے۔ مگر شیریں اس بار اپنے والد صاحب کی بات کو انکار نہیں کر پاتی ہے۔ اتنے میں ظہیر میاں وہاں آتے ہیں اور شیریں سے کہتے ہیں، شیریں کیسی ہو تم؟ اور اس وقت صبح سویرے کا وقت تھا، ہر طرف بہاریں ہی بہاریں تھیں، اور وہ محمود صاحب سے یہ کہتے ہیں، کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر گھوم کر آئیں؟ شیریں آخرکار ابا جان کی خوشی کی خاطر ظہیر سے شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ اور شادی ہونے کے بعد ظہیر نے شیریں کی بے چینی کو بھانپ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شیریں ابھی تک شاہد کو بھلا نہیں پائی ہے، اسی لیے اس کے ساتھ اور زیادہ ہمدرد ہونے لگا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد بھی ان دونوں میں بہت ساری دوریاں باقی رہیں۔ ظہیر کو شیریں سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ بچے ایک دن وہ آنگ میں چولی کھیل رہے تھے،